مریم کی پرارتھنا دوارا ہم کو اس لوک کے دکھ سے مکت ہو کر انند سکھ بھوگنے دے, کرسٹ ہمارے پربھو کے دوارا, آمین. پتا اور